Amo sutra na ye, no skis ta la shu, ni pa is ta la shu, new is ti ya shu, amo sutra na ye, pyu wa shka pa ta ne me, na me yo wo shou kyu me shou, tu ne shou wo wo tsi ma, amo sutra na ye, pyu wa shka pa ta ne me,

Na ye nos ke sta a sho ni pa sta a sho new este a sho amo so cha na ye pyo ash ka pat ne me